Der er ikke mange, der kan slå Pretenders, når det handler om at barbere en rockged med en elektrisk guitar. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.